Vele poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona, kolegice Dijana, Dževi, Muhammed i Dženo su zajedno sa vama ovog jutra. Kao i jučer, dakle, ista meta, isto rastojanje, drugim rečima, isto stanje. Samo što nam je, boga mi, ovo jutro dosta hladnije, negdje između 1 i 3

0: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac, Šamac-Orašje i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini u ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061 933 916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Opštinska Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Opština pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije. Budući prostor na 4900 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Muje Hrnjice. Procijenjena vrijednost iznosi 25.000 maraka. Bivšem ukrajinskom vojnom oficiru danas počinje suđenje u Njemačkoj pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju u kojom su u septembru 2022. dignuti u zrak plinovodi Sjeverni tok, čime je Zapadna Evropa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Međunarodni dan e-otpada obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada. Udruženje Žena Izvor Božim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sad i u buduće. Manifestacija počinje sutra, traje do ponedjeljka 19. oktobra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.

0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim gdje se izvode sanacioni radovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura između 12 i 22 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?
3: Znate li da je druga grupa životinja koja se prvi put pojavila u Kambriju bili su svitkovci, nazvani prema spletu živaca što ih svaki od njih posjeduje u nekom stadiju života. Svitkovci danas uključuju i kralježnjake, to jest životinje sa kralježnicom, te stoga i ljudsku vrstu. Kambrijski svitkovci, prethodnici današnjih morskih plaštenjaka i svitkoglavaca, imali su mekana tijela i začetak živčanog sistema koji se nije bitno razlikovao od našega. Od prvih su se svitkovaca prije otprilike 470 miliona godina razvile prve ribe. Prve ribe nisu imale čeljust i izgledale su pomalo bizarno. Noge su imale tvrd oklop umjesto ljusaka, vjerovatno da bi se zaštitile od onodobnih grabežljivaca koji su također pronađeni među fosilnim ostacima. Velika stvorenja nalik na oklopljene lignje koje su mogle narasti i do dužine od 10 metara. Prve ribe sa pravom čeljusti bile su preci današnjih morskih pasa, koji su se u okeanima počeli pojavljivati prije otprilike 450 miliona godina. Tokom sljedećih 50 miliona godina morski su psi bili vrlo slični onima koje u morima nalazimo i danas.

0: marketing. Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine, 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine, centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, Trg, Alije Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka, uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Pita Volim 900 grama, više vrsta, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene...
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak 20. oktobar od 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar, 11 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, trg Alije Izetbegovića. 11:30, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 12:00, svečana akademija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.